0: dazun sonji na terang ge ralin songe shang ching ge mi lam tang ge jong lam gal chin de lam ge ni ci ji lam ge ni sin de ti sung na ta kar song king ge wa ra ra de ko wonre lam tu ge ker ge ko de ta ra lam ge zo chin de la tre ko no wa kim de ge tin da wa chi ta ni tang yang na lo shi tang yang na lo chi ta wa ge na mu ker ge yin chil man da no ge lam li go no ga ni sin de yu ju mar tu ta terang sonji na ra ralin songe shang ching ge sa kil ka mo zo gan so na Yandu marung dia jangtab deni tumuri inayang ta yarkan di tuno ko yelkur ke satsi kamungs gra yang nam so hombo se jinada on tumu ga ta ga ning gang ching ga sak ke ke yelkur ke kore ge wark mundana ta at ke duwar ta hajang munu ga mu tirk bus gra di tab ga ta yelku she she sa ga satsi so su so jinara ta duwar anda mangnu yang na lang kuchanda sankarji gonu zangonu yang na lang kur ke gonu da mu ga ne sil yul sa pa injer ti tab ga nam zi ginara ورانان گچگی ڈابڈی گازگی تاکون گازگی اسا کانزگن جونارا دیلیکن ڈمڈ دینجب دلا دونتنگ چورا ارنگ دینجب تے دونتنگ چوتا گچگی
1: ودام چنچا ثاولم چروی دیرب چرنگ گدا خزار چونگا ختاملنگ گوپی دیرنگ گنجر دو چیچی ہیندو پا گنسی چیچی ہیگی پا گنسی Jamdil, Shugdi, Xarjir.